Uz Eldina Husnibegovića, poštovani slušalci, pjesmu Kaldrma počinjemo druženje na valovima Radio Goražda. 7 sati i 4 minute. Dobro jutro, dobro nam došlo. Vrijeme da se probudite, iako se moglo spavati, svi naravno koji mogu, zašto da ne, ima nas koji ne volimo, evo hoćemo na posao, da radimo.

I upravo tako, poštovani slušalci, probudimo se i krenimo u novi radio dan. Ovo jutarnji program Radio Goražda, oblačno u gradu na Drini, kišovito, trenutno 15 stepeni, 7 sati 24 minute. Evo još nekoliko informacija.

0: I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Idemo dalje, sviramo, vrijeme naravno i za Sevdah. Uživajte, za mnoge i prva jutarnja kafica, a mi se čujemo ponovno nešto kasnije.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goraždan.

0: pismo kad nekom napišeš nešto i ucepaš mu pošalješ poštu.
1: Kad nekome šalješ nešto.
2: Pismo je kada nekome nešto napišeš na papir i onda mu pošalješ poštom ili ručno.
3: Pismo ka pa, isto napišeš pismo i onda pošalješ na adresu i onda poštar uzme to pismo i tu adresu da.
4: Pismo je kad se nekome nešto napiše, a on je dalje iz grada, da poštar tome čovjeku pošalje da mi je to pismo.
5: Pismo je jedna stvar koja se nosi i može se prenijeti poštom ili rukom.
6: Pismo je kad nekome nešto napišeš i daš poštaru.
7: Pismo je kad neko nekad napiše nešto, onek se je počalju i počal nemu da.
8: Pismo je kad neko nekome napiše.
9: Kad donese poštar.
10: Pismo je kad nešto nekome napišete i pošalite.
11: Kad napišeš nešto i pošalješ.
12: Pismo, pa to kada nekome pišeš nešto, nešto kada nekome napišeš. Jer da to zadrneš, to pošalješ, gdje se ono pošalje, pa da ono, poštar dođe, pa da uzme i da svakome stavi pismo.
13: Pismo je ono nešto

0: Majka ti, kad napišeš nešto, staviš ga u jedno pismo i onda pošta dođe, uzme i onda odnese drugom prijatelju.
1: Pismo je kada neko nekom, na primjer, nešto napiše, stavi ga u onaj malu poštu, onda dođe poštar, uzme i on odnese kome u tijelu.
2: Pismo je ono kad neko piše i da poštar i poštar odnese.
3: Pismo je kad neko napiše pismo i pošalje u poštu i donese to poštar neko.
4: Pismo je kad neko napišeš.
5: Pismo je kad neko, na primjer, pošalje nekome pismo.
6: Kad nekome pišeš.
7: Kada nekome pišeš pismo.
8: Pismo ti dolazi po poštar da ti da.
9: To poštar donosi.
10: Pismo je kad ti poštar donese.
11: Da neko napiše pismo i da drugom pošalje.
12: Pismo je tada ti će poštar. Neće mi dat ne pisto, nesta pisa minuta. Pismo je kad nešto napišeš i staviš.
13: Da nešto napišeš i daš mu.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. DMCF je und 20 Marketing und Dienstleistungs GmbH zapošljava na pozicijama agent, agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku, saradnik u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 30. jula 2026. godine. M-Bike DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji serviser bicikala. Mjesto rada Mostar. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BDS.ba DOO zapošljava na poziciji trgovac-prodavač, mjesto rada Istočno Sarajevo, Sarajevo i Mostar. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Ringspan DOO Bosanska Krupa zapošljava na poziciji CAD konstruktor tehnički crtač. Lokacija rada Bosanska Krupa. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 16. augusta 2026. godine. Sarajevski Kiseljak DOO oglašava radno mjesto na poziciju tehnolog za mehaniku i održavanje. Lokacija rada Kiseljak. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? U toku je tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje i ove godine provodi kompanija Alma Career BH, portal mojposao.ba, s ciljem da prepoznamo i istaknemo

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene,

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Crush 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
7: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
8: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
9: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
10: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Kako je ovo muzika?
1: Koga ti sam je uslušao? Voda?
0: Na radio Gorač.
1: A radio Gorač? E, svaka čast.

0: i ministarstvom za trgovinu, jer oni daju upute kad i šta najviše kontrolisati i o čemu posebno treba povesti računa tokom ciljanih kontrola, ali ono što mogu reći da na području naše kantona stanje zaista zadovoljavajuće.
1: Da li je bilo krštenja?
0: U zadnje vrijeme zaista nemamo ni jednog našeg trgovca da je prekršio ovu dozvoljenu maksimalnu cijenu za ove proizvode.

rukama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma. Od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i presira u dubokom snu.

0: udisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čujem udisanje
1: i plać beba koje traže.